0: Kalima. Ono. Hitu. Balu. Iba. Chonu. Sas. Lua. Chonu. Ba. Lima. Ono. Hitu. Balu. Iba. Chonu. Aya.
1: Aya. Aya. Aya. Aya. Vaya. Dá-se, vai.